0: A spál na osobní příkaz soudruha ředitele.
1: Jak to?
0: No, já mu volal zrovna, když tam měl nějakou dámskou návštěvu, jo? A on mi výslovně řekl, jdi se vyspat.
1: Počkejte, počkejte. Třeba chtěl říct, jdi se vyspat.
0: A víte, že to je možný?
1: No.
0: On trochu šišlá.
1: No tak zkrátka nic blížšího nám říci nemůžete.
0: Jo, myslíte třeba o tom, že má poměr s tou Pičulkovou?
1: Ano.
0: Tak to vám nemůžu říct, to je podnikový tajemství.
1: Já myslím o tom řidiči. Tak on odjel v zápěti, že jo?
0: Ne, v tom autáku.
1: No tak to jste nám to moc neřekl, pane Lustrisiák.
0: Ano, ano.
1: Tak můžete jít.
0: Děkuji, hostivé.
1: Jděte, jděte. Ano. A my jsme s vámi počítali jako s koruním.
0: Ježišmarja, to byl taky nápad, čověče. My jsme dneska spíš takový halířový. A ještě k tomu se srážkama.
2: James?
3: Prosím, pane.
2: Čo myslíš, James? Už prišiel koniec roka?
3: Neviem, pane. Zámok baróna Fusakela ešte nehorel. A ani zvony v meste ešte nezvonili.
2: James!
3: Prosím, pane.
2: Ty posledné číslo slepého kúzelníka. Ja sa ťa nepýtam, či v meste zvonili, ale či už je koniec roka.
3: Aha, už vám rozumiem, pane. Viete, niekedy to ide dosť ťažko. Koniec roka ešte nie je, ale už budú Vianoce, pane.
2: No ako to vieš tak presne?
3: Sedliaci nám doniesli vianočný stromček, pane.
2: Ten istý, čo sme mali v lani?
3: Áno, pane. Tak ako ste rozkázali. Ihličie už síce nemá, ale zatiaľ ešte stojí.
2: Na Vianoce sa vždy veľmi teším, James.
3: Viem, pane. Strašne rád posielate darčeky svojej rodine.
2: Mm-hmm. Dynamitu máme ešte dosť. A čo granáty? No, rýchlo do nezoznam, James.
3: Áno, pane. Prosím, môžete začať. Tak... Najprv vaša pani sestra Lady Alžbeta.
2: Alžbeta a jej silikónové prsia. A čo som jej poslal v lani?
3: Dva padáky, pane. A odtedy tu nebola.
2: No tak teraz jej pošlem dvoch výsadkárov, nie? A nalej mi whisky, James.
3: Áno, pane.
2: Čo tu stojíš ako rozprávková krajina? Póla Dobšinského.
3: Ako rozkážete, nech sa páči. Na zdravie.
2: A vieš čo, James? Nalej si aj ty, keď sú Vianoce.
3: Ďakujem vám, pani.
2: James! Ty Fantomasov syn! Hádam si, nechceš naliať whisky. Tam si nalej z tej vody. A môžeš si dať aj ľad, aby si nepovedal.
3: Ďakujem, pane. Ďalej tu máme vášho strýka Alberta. Minulý rok ste mu ráčili poslať gramofón. Napriek tomu, že som si vás dovolil upozorniť na to, že strýko Albert je hluchý ako poleno.
2: No a čo? Za to nemôže mať gramofón? A teraz mu pošleme aj platňu. Čo povieš, James?
3: V poriadku, pane. Aspoň bude mať kompletnú sériu.
2: No, máme tam ešte niekoho.
3: Bratranec Gaston vo Francúzsku, pane. Vlani ste mu ráčili poslať bombonieru.
2: Ach, áno, už si spomínam, smotná udalosť. Gaston mal pohreb a ja som nikde nezohnal kvety.
3: Áno, pane. A poslali ste moju bombonieru, jediný darček, čo som mal pod stromčekom. Od svojej mamy, pane.
2: Ale no tak, James. A tam by si sa nehneval. Ozaj. A čo si dostal odo mňa minulý rok, James?
3: Žltačku, pane.
2: tak vidíš. Nie som až taký bezcitný. Neboj sa, tohto roku ti darujem osýpky.
3: Ďakujem, pane. Bude mi cťou mať také isté vyrážky ako vy.
2: A to už je všetko? Nezabudli sme na nikoho?
3: No, ešte je tu barón Fusakel a jeho manželka, pane. Ale predpokladám, že tým pošlete darček tak, ako obvykle.
2: No, samozrejme, James. Tradíciu nesmieme meniť. Dielo je už pripravené?
3: Áno, pane, kanón je na balkóne. Nabitý.
2: Výborne, James. Fusakel bude mať radosť tak, ako vždy.